Улаагаанньуккуут тунгасуанниромигитти куллек тусарсаулертиллугу CBC укиортартуу наараутингагу таманга эқалунни уқартиуйунга тоби утак уллуми лиси анаверпиу ининганиилауккаллунга наккатсаулерлуни July 27 саккару 27 2026. Takba ulang uyok tu saksaw niya ito. Jepit inungak. Tu saksaw katakmat. Pinaswa ko si tama ulut. May nagkatsaw rung ningan no. Tu saksaw niya ito ni. Tanaro si Burak Tibu. John Main. Kanok isumagiyak ang mga at katimayak turong ningan no. Naring nakilutigot daw. Piyagok si Marok Patakiyo at anwak pa kawi sa aglup tok inuk titulo kaluna titulo pipalay rikat ng nakluni. Tunga sugiti kulok tusak sa urok tilago CBC ukiok taktub na rauting agun.